0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seachtain mór ceol a bheith ann i gCorcaigh an deir seachtain seo. Ag tosnú dé hína, Big Bellix One live at the Marquee, agus ag an am chéanna Big Codeline ag sin na Virgin Media Park. Dé Sathairn, Big CMAT ag dul chun stáitte Virgin Media Park, le Zach Bryan ag chuir tús le gáí hel lán le chiúil tíortha i Páircí Cuíb.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, modern day downig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.
4: Take my hand and we can go walking.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Deir seachtain mór ceol a bheith ann i gCorcaigh an deir seachtain seo. Ag tosnú dé hína, Big Bellix One live at the Marquee, agus ag an am chéanna, Big Codeline ag sin am Virgin Media Park. Dé Sathairn, Big CMAT ag dul chun stáitte Virgin Media Park, le Zach Bryan ag chuir tús le gáí hel lán le chiúil tíortha i Páircí Cuíb.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, maidin dé dánaigh ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.